baba biem yesu baba biem baba ba fa ho tin fo nyina koso bible say ene ne bebo ma di ade wo soro ene wo nyina be hu se wa pue wa wi mu ho o ma ye sachira ya.

the Lord. Luhi basa yuwa hasa. Iberi mahamama. Osirani wuyo sireni. Ayamesa aja. In the army of the Lord. Ayamesa aja. Wuyo sireni. Anyumire mesi wuyo sireni. Shisiri yamafu yuwa sireni. Wanya. When you patata bi kwa papa ni wo hu yie ni wo bo yie ni o sese wo ni pe bi e hey where your sitting.

0: 的话，在我国家乌拉的那边出名的，学家乌拉的话，他说你爷的话，叫我把爸妈的也放你爹，我把妈也那说你爷。
1: 哦，在人家那去的话，他说爷的话不行，
0: 妈没看见了。Si amo su ma bosu wa me ka chiro sia ye dia betumi atena busi ye ne mu wa bra woni bi yesu
1: sa ye jande chiri wa asu dia ni wa wa rue
0: ye me pasa me ka chiro ne sa sa wo kwati yesu wa asu dia ni ya busi ye ne mu
1: o sa wo jande chiri wa ye dia ni wa ma wo
0: ma ne ka chiro sa wo kwati awurade a wo betumi adi ye
1: Oh, say it, John, not you know
0: what? By the way, may you're dead when you're back. Pay what I need.

adofo edie na ye wo how edie na ye wo su nanka ye kandi pemu mo propo a nanka wan na sinemi anasa ye kandi pemu aretofo a nanka wan kra na bedi me su na so sane ye rati ayen kawu ma tu yem chamis

na shrine na wo han reba na awradi ani mo nyam apue wo sa na she sum bakata asase so na esum kabi akata aman so nanso awradi bapue wo so na nani mo nyam abetete amen.